sestre Palić. Voda izvire. Kažu piću svoga izvora, a sa Kristovog izvora pio je i današnji svetac dana, sveti Lovro, koji je, kada mu je rimski car naredio da preda navodno skriveno blago crkve, doveo bolesne, siromašne i nemoćne te rekao: evo blaga crkve, to su vječna blaga koja nikada ne propadaju, nego se uvijek umnožavaju.